to Christo Dimo. Ewra de. Semi ni me yire. Ye mama mani ye mama. Ye nananum eni yasifo. Eni de fa ye hu nyina. Si enye wani mu adomu a. Ewa de ye ade fofro. Ewa ya bra bom wo ya sitene mo. Ewa ye mama ni ye mama ma bra bom. Ewa de semi ni mi nuanom. Eni ye mani yasifo. Si enye wani mu adomu a. Ewa de ye ade fofro. Ewa ya bra bom. Fa show di an yo nyam. Ewa Yesu di mo. Ma one su ne bom pae. Di o pese urade ye. Ewa o ma bra bom no. Ka che urade. Di o pese urade ye. Ewa o ma me ma bra bom. Ewa o ma ma bra bom. Ewa o yira bra bom. Ewa o kuna bra bom. Ewa o nana no ma bra bom. Ka che urade. Ni o pese urade ye. Ewa o ni unu anom. Ene mo ma ni mo nana no. Abraham no kasire urade ewo yesu di mo ewa de ya de fofro wo mi mama mama abraham wo mi mama mama abraham wo mi mama abraham wo mi nana

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se se bi